kisah mengerikan tentang Romo Leo, hantu pengiring jenazah.